kanske hör oss om vi klappar på hans dörr. Ska vi göra det? Kom så går vi.

0: några som låter så. Vem är det som är i vassen? Jo, en gås som är grå.
1: Vill du höra en hemligt bra sång? Lyssna på den här.

0: fast han inte får.
1: Hemligt bra låt. Man skulle nästan kunna tro att det är jag, Radioapan, som har gjort den.
2: Jag har en hemlighet. En hemlig hemlighet. Jag var så hemlig.

Hoppu. Och kram. Sen lägger jag dikten som jag skrev i ett kuvert, så det blir ett kärleksbrev, och låter det åka längs floden i en flaska, så flyter vi kärlek ut i världen, kanske ända till

0: Hej halloj, Radioapen här. Ring till min telefonsvarare och önska en låt, så kanske jag spelar den här i min knattekanal. Numret är 08 784 3952. Och du, önskar den apigaste, bubbligaste, bästa låt du vet. Jag är hemligt nyfiken på att få höra din önskning. 08 784 3952. Ring nu!
1: Jutamatoa var en gång en slät figur, en blek och blyg stackars krabba. Men mitt liv har gått från mål till vacker död. Jag är ju jättesnygg, baby. Sa din farmor att hjärtat talar sant, vad den det är innerst inne, det kan jag kontra både enkelt och galant. Din farmor ljög, en vinnare.

0: Är det Radiohoppans godnattkvart?
1: Radiohoppan.
0: Vad är det emot?
1: Jag kan inte sova. Kan inte du sjunga din godnattsång för mig?
0: Klart jag kan. Kan du somna sen då?
1: Ja, jag tror det är Radiohoppan.
0: Okej, emot. Lägg dig riktigt skönt då. Så sjung igen nu.

0: Vilken tjusig och nattsång, radioappan.
1: Ja, den är apig. Men du är ju fortfarande vaken, Emmot. Vill du höra en till godnattsång?
0: Ja, gärna.
2: Kom.

0: Oj, den var så bra så jag somnade. Kan du ta den igen, Radiohoppan?
1: Klart jag kan. Fast jag spelar hellre en annan godnattvisa. Lyssna på den här.

0: och så tjusig och nattvisa. Jag skulle gärna höra den en gång till.
1: Åpigt. Men har du hört den här då? Hemligt skön att somna till.

0: Emmott har somnat. Bäst jag stoppar om honom så det blir mysigt.
1: Skönt. Ljusigt.
0: Så där. Och så. Och så kudden. Klart. Vad hemligt skönt det ser ut. Jag tror jag lägger mig bredvid och vilar.
2: Bara en liten stund.
0: Hej då.